chantumana, na chantumana, na makase, wo, wo na wa yemi adu, kasiye, eradik,